0: Outdoor Schnokritiski Pastime Paradise.
1: They've been spending most of their lives living in a pastime paradise.
0: Kiš dosta pozdišo jara v uspešnu coveru verziju. Za osmije album Vulki Vúspech bi hižo ve prenih dňach odvidžeč. Ľudžo vukupovachu v obchode, album zaleze se na prvnje miestno čarto a pola Grammyov vudoby se viacore myta. Hišče dženca so spievy od skupinu Piskaja a od ľudži Poskaja, šako maja nešto na sebi, što iš všich zviaza, prostče svuchacich, runie tak, kajš hučbnych profiov. Tuta vosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svojej hučby a svojich textov zatvaril, drie všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
3: Samaniduška je nam šedsta je najvúspešnejší album Stevie Wondera pod titulom Songs of the Key of Life, kiš je spiva pšet dokvarnie 50 letami v osebju. No a tajki spiv, hoči so na gožde pati študio ranja Stevie Wonder, to bila nas v samskim rozvozu, sedomičino do napu šestih.

0: Outdoor Schnockritiski Pastime Paradise.
1: Been spending most of their lives living in a pastime paradise.
0: Gisch dusta pos di shoyara wuspischnu coveru versio. So ist mir Album Wulki Wuspich, bir hijo we prinicht njach wot widzic. Ludzo wukupoach wopkode, Album sale se se na prinjemest no charto, a pola Grammyo wudo by se wiacore myta. Hischte dżenca so spiewe wot skupino piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto na sebi stoisz szich zwiaza, prostsche swuchacych, runie tak gajsz hućpnich profio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich textu zatvaril, drie všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
3: Soman Heduška je nám predstaju na vúspešnejší album Stevia Wondera pod titulom Songs in the Key of Life, kiš je spiva pred dokladne 50 letami vozjubil a vysnano přes štria slyšeli.

0: chill pod rose dalo K-Tex name ist Mužnik Šacaš chill ty dobre volume
1: se klep a salco s nami yo za sersku gospod nostra šnime nächste servus to a

Ja, nesa bünsche. Nesilu nasch Programm zaschal da wansch miasa drogim stoi svojainska hymna ves rejistu muzikovego uščivanja. Vežišecem pestrove zgönje naše nemočenicova velikih. Mežeme te gnoniš vo nesch večjih instrumentach. Nuch obželniko recnego projekta Zorja vam šedstajome a ušči vele vece. Při mikrofonje buža za vas Gregor Klim. Ja se z vami rožognujom, ja sam Anja Kochoj-Čvarcova. Žicu vam teke v imenju naše redakcije. Pšoša redne künstliche Genie.

Vedaš kažnjonih svežinjo bužoviče parkovah, ten zupakokot šokuo okovo zupakokota svešiša žinca pri nas, teke retarjo, tih ako vejujo na kanjach votite zupakrala 2026 vam pičku dokratne predstajome. Mimo toga sme za vas prigotovali nový žiel naše zirie vo serskih minjach a žiši mogu si jaseliš na čojenje s horoblikom a kacorom. Wiele wiasela życzę wam przy przysłuchaniu.

A dopo mi naš cuišči na citanje žinca Jacor Barkovach v Bošajnske bibliotece Mina Vitkojc liche nimski zvijesk spisovašelo přepšosujo šuch zajemcu Jacor Zegar Sedemich na citanje z antologije Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na texte vet či a dvažašta autoru myšaša se jaseliš mjaze nimi su teke serske. Vo ljužach a krajinje dveje recne vůžice pišu v zajženošči a přibytnošči Kurt geht aus den Joshua za 7 € bei touristische Informatie.